Tui djevita bo at hus u Israels ska vera rist mittel öll folkaslö, ein så folkt veru i trånun, utan at så mykje som ett kod fettler til gjerre. Amos nutje, nutje. Treskingen fyrir fram enn. Hver vi genga vera vid rist u soldnun. Og i öllu London veru folkosrönt, ein så folkt veru i trånun. Vi kvarst det satan som held i soldnun, og ryster okkun atro fram vid du ein i hoanun, er få åkt okkun og i allar eivir. Vantryggvin ikkje sein er få gjørst okkar ivast, og heimurinn hjelper vel til vi hese tresking, og ryster okkun til boarsugjur vi stauron utne. Såleis vir kvaiten reinsa og dumpan skilt fra, og hver underfull nage vi suttju i hesen ørent nun. Ikkje så mykje som eitt koden fettler til gjerre. Alt det som satt, godt og heilagt vir varvægt. Ikkje ein av minstu lærersveinun skal færast. Og heldur ikkje skal hinn tryggvande missa nekka som verst a kalla tep. Vi skulle vera varvægt medan vi vera reins og soldnum. Så at hetta veri verilig vinningur fyrir okkun við gjøknum Kristus Jesus.